0: That was the Broadways. En hulle is môre aan by Rangers se sinkring. Ek kan nie verstaan nie, Mustafa, dat Noah Peters, wat in die Kaap groot geword het, seriesheid in die hart van alles, hy vra wragtig wat is 'n sinkring.
1: Want hy was nog nooit by die Kramat gewees nie. Die sinkring begin by die Kramat, my broer. Hulle maak 'n gatjie in die grond. Dan daai kring. Hulle sing heel nag van 8:00 saai tot die belaalbank van 5:00 die morgen.
0: Hy is 'n sinkring. Hoor aan, gaan sy nou 'n sinkring sien.
2: Ek weet wat is 'n sinkring.
0: Maar nou is mos nie possible dat...
1: Vergewe maar
0: voor. Right, Boetas, let ons nou wat sal. Reins is het morgen aan 'n sinkring. Hoe laat, wanneer, hoeveel...
1: Inshallah, laat ons begin by die dag. Dit kyk is ons laatste league game môre. Inshallah.
0: Ons so die team speel nog môre.
1: Speel nog môre, ja. So daar's games môre. Ja, home op Sarisi.
0: So die celebrate, so julle het klaar gewen.
1: Ja. Ja, laas ek gewen die league. Alhamdulillah.
0: So die moet julle môre speel.
1: Nee, ja, moet ons as 'n fixture wat ons vervolg.
2: Ons kry jy nou 'n fine en almal die
0: dinge. Oh, okay, in gaan julle nou die game ook môre wen?
2: Ja, natuurlijk, ja.
1: We go with the right mindset and the right preparation. Dan is die rechter die zals ons daar. So. The team is very fantastic.
0: So as die game klaar is, dan begin die ding.
1: Nie immediately. Ons sal eers die aftermatch vangse net voor sy was. Okay. Is, right? Dat is normal. En dan gaat ze laatst Maghrib en dan achter Maghrib. En dan gaat ons voor die koor nog iets gee. Samosatje en een paaitje en een kopje koffie. Ek verstaan hulle like tea.
0: Kan hulle meneer Mosatje en een paaitje gee rechte kos.
1: Nee, maar die is mos goed genoeg vir jou.
0: Gepraat van kos. Ek verstaan, hy gaan food trucks wees.
1: Yes, mos definitief. Voor al die honderde mense, ek sal nie sê duisende mense, ek sal maar sê honderde mense. So, daar is 6 food trucks.
0: So wat ons kan verwag is, almal wat na die match gaan kom, gaan bly,
2: sal bly.
1: Ja, ja. So arrange, die hele vangst in so arrange, ja. Dat as jy kom vir die match, dan kry jy jou wristband, wat
0: vir die sinkering
1: ook, ja. So die admission fee vir die gamers, ook jou admission fee vir die
0: sinkering. So hoeveel is die nou?
1: Die is R30 vir gewone mense, en dan vir ou mense so nodig, hy moet nou pensen, betaal jy maar net R10, maar jy moet betaal vir sy kar.
2: Ja,
1: betaal. Hy moet R20 betaal om te pak. Hy kan nie vir nie pakkie.
0: Beter kan om my R20 te save.
1: Ja, save hy R20. Sien bliksem.
0: Times are hard, my brother.
1: Times are hard, yes.
0: So, as mense wat nou nie gewoonlik die team support, wat nou wil kom vir die sinkring, so hulle ook wil nou die match kom kyk, so hulle betaal R30. Hy is billik.
1: Ja, alhamdulillah.
0: En jy have the 6 food trucks.
1: Yes, 6 food trucks. And then we'll also have our own club stall that we okay. Only have. Selling corn and a cob. And, is die boere was rol vir moraar? En is die corn and a cob en die ding is millies of iets so.
0: En die food trucks a variety.
1: Ja, hulle is a variety. Hulle is hulle variety, ja.
0: So hoe laat gaan, so, okay. So die match, hulle gaan nou julle visitors entertain, Maghrib maak en agter Maghrib.
1: Ja. Agter Maghrib, inshallah, as die koor daar is, dan gaan ons eerst vir hulle nou iets gee om te voorsit vir hulle. En dan Isai is so about 27 minutes past 7, dan maak ons gauw eerst Isai. En so gauw sê iemand gesê, assalamu alaikum wa rahmatullah,
0: Astrayki
1: Broadway. Hy is so pas die tweede toekoor toe uit die tjalle. Kom vraag even van gevindes.
0: Okay, something to look forward to, mense. So, we are still asking and telling people to come and support.
1: Absolutely. Oh, most definite, absolutely. Most definite. The more people we have, the more we can join in the celebration, which is... by coincidence, soos ek gesê het, a celebration. Ons het echt te gaan om te project
0: worden. Moest ik hulle die ding gepland so?
1: Nee.
0: Well planned.
1: Ons soek eigenlijk meer in die filoos, moraar. Okay. Inshallah.
0: So, mensen, julle moet kom support, kan hulle.
1: Inshallah.
0: You were saying another group possibly might be also there.
1: I'm not aware of another okay. group.
0: So it's more on as the Broadways.
2: Broadways
0: gaan het warm maak. En of course, die staarse mense het baie goed gesing, hy kan ek julle sê. So you will have to come up with the goods.
2: No, absolutely.
0: Julle sal moet sing samenreik, hy kroe.
2: Ons is...
1: Die under 20 van ons. Nee, hulle kan zo op. Die under 20, hulle kan zo op. Nou, maar weet jy of hulle wedding bells or ringing ken nie? Weet jy of hulle die ken nie? Maar hulle ken ook Carol, ja.
0: Moest die sing mys die wedding bells.
1: En wees ook maar die bij weet ek van die sinkring.
0: Hy nou van Noor so sleg gemaakt.
2: Exactly, ja.
0: So mense, morgen aan Rangers at Surrey Sportsfield.
1: Ja, Diamant Street.
0: Diamant Street. Only 30 rand. Yo.
1: Only 30 rand. Only 30 rand. If you come to watch the game for 30 rand, that same 30 rand, that ticket that you get, you can stay, you can even go home. Just come. Kom net terug, Marie.
0: Oh, so you can go out and come back.
1: Come back, yeah, yes.
2: We will put just the keep your band on for you.
1: Yeah.
2: You know, like in normal functions, we put the band on, so you can't take the band off. You know,
1: maar hoe gaat je op dat niet?
2: Jy moet net so op, dat is onder die band.
1: Maar jam om doen, ne?
2: Ja.
0: Oké, volgens, ons gaan nou weer praat met Rangers en manne, hulle breek, hy is so breek, al die jare so brekerig, baie brekerige team gewees. Hy was my pa nog al one time hulle chairman ook gewees.
1: Ja, ja,
0: en ek
1: ja.
0: Ek en hy baie uitgeval waar hy besig het. Ja. Ons gaan maar nie raar oor praat nie.
1: Nou praat van die ons, tijd wat jou pa vir julle gewen het in die record. Jy lach maar.
0: Ek is by nummer 5, Said. Okay, I tell you folks what. Okay, Shahid is hastig. Let ek net gauw by al die boodskappe kom wat hier staat. Tova Abraham sê, shukran bete Nazim for that one. Nawali Mousie, weet nie, is net technical problems. Shahid was a meisters dood. Okay, folks, while this thing is not working here, I will play this litchi very quickly. A moppie. I tell you what, guys, luister us. If you can tell me the name of this moppie, die voorsinger, any koor, I'm going to give you 2 tickets to section 1.
1: Dan baie gevraag, hoor.
0: Nee, maar tickets is in huge demand.
1: Dus ek kan net even
0: so die is eindelijk goud wat ek weggee.
1: Ja, alhamdulillah.
0: So, ek soek die naam van die moppie, en die naam van die voorsinger, any koor, 2 tickets, Section 1, Cape Malay Choir Board season. And that is for Friday the 16th of October. Miskien kan Noor vir ons sê weet.